0: Sadakallahu Mevlana Al-Azim.
1: Entum fil istima ila iza'ati Gafsa.